0: Program is in Albanian.
1: Every culture,
2: every voice,
1: every day.
2: 3ZZZ.
3: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-1923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Përshëndetje dhe dashur dëgjues, dhe mirë se erdhët në programin e Gjuhës Shqipe, këtu në Radion 3ZZZ. Unë jam Aurora dhe kam kënaqësinë që sot në studio të mos jem vetëm, por me mua është dhe kolegja ime Brinkela Selmani.
1: Përshëndetje gjithë dëgjuesve.
0: Pas pak do në bashkohet edhe një eftuar. Sot do ju ftojmë në një udhtim shumë të veçantë, në zemrën e traditës shqiptare. Do të ndjekim hap pas hapi një dasëm tradicionale shqiptare, ashtu si që zhvilloheshin dikur nga në troje tona. Do flasim pak për përgatitjet e familjes, nusen, pajën, këngët e grave, ardhjen e krushve, marja e nuses, pritja në shtëpinë e dhëndrit edhe festa e madhe që e bashkon gjithë familjen, farefisin dhe miqt. Ndërmjet segmenteve do të dëgjoj muzikë tradicionale shqiptare. Kemi përzjedhur disa këngë dasmash.
1: Dasma pa muzikë dhe pa valë nuk
0: ka. Ka kuftim, pa jo është esenca. Edhe kështu që do jetë si një udhtim gjatë gjithë fazës që në fakt një çift e bën që të kalojnë një etapë tjetër tjetës. Por si në çdo shoqëri tjetër besoj, po edhe tek e jona, dasma është një nga ato momentet më të rëndësishme të jetës.
1: Patjetër.
0: Edhe aq më tepër kur edhe tradita e bën atë më të veçantë, ruajtja e traditës, kështu që besoj do jetë edhe diçka, edhe një program pak nostalgjik sot, edhe për cilë ndërmënd disa nga traditat e trejevave të ndryshme. Tani, ne nuk është se jemi ekspertet dasmave, por unë do thoja, ku ka shqiptar që s'është ekspert dasmash?
1: Pa tjetër, jemi shumë e fatë që ne kemi krajinat të ndryshme, traditat të ndryshme në çdo krajina, jo e ben edhe më unike dasmat shqiptare.
0: Po, unë do doja në fakt që të kishim edhe, do kemi një nga Kosova, shpresa Avolli, që presim të nabashkohet. Kela është nga Korça, jugu i Shqipëris, e martuar në Kosovë. Unë jam nga Veriu i Shqipëris, nga Hasi, do më pëlqente shumë të kishim do një nga Çamëria, për shembull,
1: Maqedonia e Veriut,
0: Malizi. Me gjitha të, ne duke patur parasysh që jemi këtu edhe njemi gjithë me njëri tjetrin edhe jemi të miksuar, pak gjëra kemi mësuar edhe nga njëri tjetri. Na ka rënë në rastit jemi të ftuar në dasma të krahinave të tjera, kështu që do mundohemi të përcjellim tek ju të gjitha ato momentet që mendojmë se janë pak më të veçanta në dasma tona shqiptare.
1: Po traditën kryesore kemi të përbashkët, më merr mendja.
0: Po, patjetër, patjetër. Janë disa gjëra ne mund t'i ndërkohë që ne do kalojmë nëpër këto etapat, nga fundi pastaj edhe mund t'i veçojmë cilat janë ato të përbashkëta e dasmave shqiptare. Kështu që unë ju ftoj të na ndiqni edhe do ju bëja thirrje. Kjo është një temë shumë, është në fakt temë e hapur, nuk është se kemi përgatitur ndonjë skaletë të shkruar, si ta themi, edhe do e lexojmë për ju, por do jetë më shumë diçka e hapur në bazë të hapave që do ndjekim për ritet e dasmës. Prandaj, kështu që edhe ju mund na bashkoheni për të dhënë mendimet e juaja, disa karakteristika të veçanta të zonave ku ju jeni e keni përardhjen, dhe numri joni telefonit është 09-41-1923. Edhe do i mirëpresim gjitha telefonatat e juaja nëse do të dëshironi të merrni pjesë. Kela, si për të filluar një dasëm, një fillimisht
1: do të gjem nusin e dhëmbrin.
0: Exactly. Pa ato të dy nuk bëhet gjë.
1: E që kështu na duhet një mblesatar ose një shkuesi që na të marr pjesë në këtë.
0: E vërtet, përpara, për shembull, janë bërë me mblesëri këto gjëra.
1: Patjetër, patjetër. Unë edhe përpara ndoshta një 3-4 ditësh kur e përmendëm që kjo ishte një temë që do flisnim për të, isha duke lexuar një artikull që në disa zona akoma kjo është kjo traditë vazhdon. Është
0: kjo një zona Shqipëri.
1: Po,
0: okay, po.
1: Korça fatmirisht dhe një nga këto zona.
0: Okay.
1: Edhe tjetra gjë që është traditë që vazhdon akoma ishte qendisja me dorë, po këtë do ta kapim në paja.
0: Do shkojmë te paja nëse më vonë.
1: Patjetër kjo ishte një gjë e rëndësishme në vitet që ne flasim, kur ka qenë një mblesatar që ka hyrë në mes.
0: Në fakt po të ndalemi të gjitha i bie që na duhen një tre orë mirë program, por që edhe mblesatari ka pas atë rëndësinë vet, edhe faktikisht ndoshta jo vetëm për faktin e familjeve strikte, por shpeshherë ka ndodhur që këto mblesatarët edhe këto martesat që janë bërë me mblesëri kanë qenë më të forta, më të qëndrueshme.
1: Patjetër.
0: Kështu që e kanë patur një të mirë. Edhe pse sot në fakt në shumë vende, me sa di unë, edhe nëse një çift njihet me njëri tjetrin vet, prapë se prapë akoma zbatohet ajo tradita që shkohet te shtëpia e vajzës për t'i kërkuar dorën familjarëve të saj, babait, krye familjarit. Kështu që edhe pse është moderuar disi për fat mirë tani çiftet kanë mundësi të njohin njëri tjetrin para se kjo gjë të ndodhë, por prap mblesatarit nuk i ka ik vlera. Këpucët i merr.
1: Bravo.
0: Se duhet t'i japësh për shesh, patjetër.
1: Po patjetër, nga zona jon këpucët janë. Se thon nga që shkon shpeshher pe familjes djalit në familje vajzës i gris këpucët, edhe i duhet një palë të reja.
0: Duhet një palë të reja. Po pra, edhe pasi bëhet fejesa edhe jepet fjala nga kryetari i familjes më i vjetri zakonisht, vajza fillon edhe përgatit pajën. Shkojmë te kjo
1: stepi si, numër 2.
0: Përgatitja e pajës për shembull, kjo ka qenë si një mund i vajzës edhe i nënës ose i motrave të saj që bënin ndoshta edhe para se por shumë herë para se të fillohej, gocat e mira fillonin para se të
1: vizitet.
0: Para se të fejoheshin për përgatitjen e pajës. Edhe bëheshin shumë pundore, bëheshin qylyme,
1: çarçaf, jorgan,
0: çdo gjë pothuajse bëhej me dorë.
1: Kishte një vlerë shumë të rëndësishme.
0: Po,
1: mam kujtohet mami ka patur gjitha kur derisa von jam rritur, ndoshta derisa jena kemi erdhur në Australi, ka patur gjithë perdet, mbulesat e tavolinave, ishte një step shumë i rëndësishëm.
0: Un baj mend që kur kanë ardhur ato mblesatarët për mua, baj mend atëherë ka qenë traditë, edhe është dhe sot që çohet një punë dorës, në moment na ditë që jepet fjala dhe nusja shpërndan llokumet.
1: Ja.
0: Nusja dërgon te familja e burrit një peshesh. Edhe një nga ato peshqeshe duhet të jetë një punë në jote e dorës.
1: Dore,
0: edhe un baj mend kam pas vënë një qendër të qendisur vet, por që ka qenë gjëja e parë fare që kam pas qendisur, edhe isha proud. Edhe kështu janë disa momente shumë të rëndësishme të asaj kohe, por që sot ndoshta edhe ju ka humbur ajo rëndësia edhe vlera. Tani vajzat nuk kërkojnë më të qëndisin, po duan gjëra shumë të shtrenjta, shumë
1: patjetër,
0: kanë ndryshuar shumë koha.
1: Ndonjëherë është pak edhe vjen keq që kanë ndryshuar, se traditat tona janë shumë të vlefshme, ti vazhdojmë, po ne që jemi larg ndoshta i ruajmë pak më shumë.
0: Okej, do shkojmë me një këngë se e ftuara na ka ardhur, duhet t'i japim derën. Do vazhdojmë me një këngë
1: pjesë muzikore
0: edhe vazhdojmë pjesën tjetër.
1: Kthehemi përsëri.

0: Ok, dhe ftuar Ana Kard. Përshëndetje, Shpresa, mirë se erdhe.
1: Mirë se u gjeta, përshëndetje Aurore.
0: Është bërë si e shtëpisë Shpresa.
1: Faleminderit.
0: Nuk e di pse se quajm kolege akoma.
2: Vazhdimisht kolegja jon.
0: Shpresa kishte me qejf që na bashkohet te tema, pas ja kërkova unë sigurisht.
1: Faleminderit për ftesën, me shumë kënaqësi se kjo është tema pak më e lehtë dhe me shumë kënaqësi.
0: Faleminderit. Ne filluam pjesën e parë Shpresa dhe po flisnim pak për pjesën e fejesës, mblesërisë, paja. Jam kurioze, bëhet akoma paj në Qez, në Kosovë?
1: Po, bëhet, po, se është pjesë shumë e madhe e krejt festës. Për shembull, vajza që ka përgatitur në rininë e saj, për shembull, e ka përgatitur nana ose motra, të saj jo vetë, po duhet se krejt ato me ardhë me kërku nusën, edhe mos me dërgu diçka të punume prej dorës, nuk bëhet, kështu që duhet me pas diçka një element që është aden pundorë ose me shënu atë momentin që nusja ka dërgu.
0: Po, është diçka
1: diçka e mirë dhe me tregu që nusja është punëtore. E krejt këto, po pavarësisht se ju dëgjova edhe rrugës, edhe kjo pjesa e sitnisë e kështu, edhe pse tash njerëzit takohen vetë, është pa tjetër dikush me u ba mësit.
0: Yeah,
1: edhe me shku, me kërku dorëm, pa marësisht se nuk është ma adin ato range është.
0: Pastaj caktohet data, po që të caktohet data e dasmës duhet miratimi dy familjeve që bin dakord për një datë caktuar kur do bëhet dasma për shembull.
1: Po.
0: Edhe kemi hyrë tani në fazën e përgatitjes për dasmën. Tani disa anë për shembull e kanë që gratë mblidhen edhe fillojnë ato përgatitjet, bëjnë peta, dita e petëve. Për shembull nga Maqedonia e Veriut e kam parë, këtu e kam hasur këtë si traditë më shumë, që gratë mblidhen gjitha bashk, hollojnë petët edhe bëhet edhe si festë.
2: Po, edhe nga ana jona ata e kanë, okay. Bëjnë baklava, bëjnë petë.
0: Po.
2: Mos harro se ne po flasim për dasmat që janë bërë kohët e vjetra. Atëherë ka erdhur halla me 7 fëmijë, tezja me 5-6 fëmijë, edhe duhesh të përgatitje këto gjëra për para kohë që ti ushqenje, se njëtën kohë që kanë dajnë tërë atje kanë...
1: Po, e ta është bëhat betëm si një formalitet,
2: po,
1: se...
2: Po, ta një është betëm si tradit.
1: Për me majë si tradit, se atëherë është dhe ishtë pa tjetër po. Me gatu ma herët, se ke pas një javë dorsëm, po. Kur ka fillu prej tajtës deri të honën, po. Ato njerës kanë ardhë dhe nuk kanë pas mundësi
0: kan
1: me shku, aty,
0: po.
1: me u këthy në shpe, ta shkon dorsëm edhe këthe ishë në shpe, atëherë ke shku në dorsëm edhe ke nejtë një avë dhe, diri sa është baru krejt edhe u
0: tjetë. Edhe mos të harojmë tjetra që shumica e dasmave që po flasim për pare janë bërë në oborret e shpive, nuk kanë pas restorante, ose maksimumi ndo një sal shkolle, ose konvikt,
1: sal,
0: ose
1: shkolle,
0: që se ka qenë kome shi edhe ftohtë, por zakonisht janë bërë në oborret e shpise, dhe zakonisht, për shembull, mbaj mend të nuk ka pas guzhinjer, mund të ketë pas një guzhinjer që ka bërë ndoshta mishin, pilafin, po po thuj se të gjitha punët e tjera i kanë bë lagja, farefisi, gjitha ato janë caktu njerëzit, për shembull, kush do bëj byrek, kush do bëj baklavan, kush do bëj...
2: Yeah. Roli gjithkush, e përpara dasmës kjo është bërë, që kur është mbledhur familja, e kanë caktuar cilin rol do ketë cili person.
0: Se cili.
2: Ja, jo ka qenë...
1: Kolektiv,
2: këto. Po, organizim, të nëse kjera ta sjak e dasmës.
0: Pastaj, edhe për burrat, për shembull, para dasmës mblidhen gjithë bashk, dikush caktohet për të dërguar ftesat.
2: Se i kanë çuar deri më
1: ose jo,
2: se
1: përpara ftesa kanë thirrë me kanë shkuar
0: me telefona.
1: Kanë shkuar te dera dhe jeni thirrur me krejt familja, thirrni edhe bijat ato që janë martume, domethënë vajzat e asoj familjes së kuqshive i kanë thirr, i thirrni edhe bijat janë të thirrë edhe kanë shumë e madha, ai kanë thirr bijat ajo, domethënë aden mos me ai kanë thirr vetëm ata familjar të aty të familjes apo
0: në fakt kjo ka qenë një nga ato detyrat më kryesore që kanë qenë për atëherë, se siç e dim transporti ka qenë shumë i vështirë, përpara kanë ecën këmb për të shkuar nga një fshat në një tjetër për me çuftesën, lajmin që
2: kemi darsëm,
1: po.
0: Edhe normalisht që ky rol ka qenë shumë më i rëndësishëm atëherë se sa edhe sot. Sot është kjo, ka ngel më shumë
1: edhe kjo si fakt, për shkakun se udhimi ka qenë shumë i vështirë. edhe kur është caktu data e dorsmës, pavarësisht se çfarë ka ndodhur në atë familje, dorsma nuk është
0: bashkë.
1: Është pa tjetër më bo se do me thonë ajo logistika dhe krita organizimi nuk ka mujtë me shku poshtë edhe është e kanë marë sigur, na shta, unë e besoj që gjdo traditë dhe gjdo adet që shtojnë, e ka pas edhe për lecimin e punës familjes, për shambull se në qëfë se thirën gjithë edhe tash dorsma dohet, nuk i ko do në me ndru dohetën, nuk i ko ti me shku me ju tregu krejtve se nuk ka pas komunikim në atë ko që njerëzit me kuptu, po edhe tash ajo kam betë për shambull, që dorsma vazhdojnë pa marë parasysh që farë do ndonë në familje ose një në familje se dorsma nuk thehet, dohetë e dorsmës nuk thehet.
2: Pa tjetër, edhe një informacion tjetër që e kam lezuar këto dit ishte që në atë ko dorsmat janë bërë shtator në tetor. Arsyeja numër 1 se kanë mbyllur punët e verës, nëse ke qenë fshatë ke patur punë të verës.
1: Këto nuk e kam ditë, sa interesant.
2: I kanë mbyllur gjithë punët e verës edhe dyta është nga që ushqimi është përgatitur nga ushqimet që ke.
0: Bravo
2: që
0: ke
2: prodhuar gjithë vitin, në atë kohë i ke mbledhur speca, domatet, qepët edhe i ke patur gati për darsën.
1: E kjo më këtan edhe të darsmat në qapërton, se ata punojnë për firma shumë edhe shumicën e kohës krej darsmat në familje, se familja gjimit jetojnë në qapërton. Gjitha darsmat kanë qenë gjatë dimret, se ata verës punojnë edhe
2: nuk... Ata e pas kanë vazhduar traditën.
1: Traditën e kanë vazhduar.
0: Brava, ato po e mbajnë. Tash përsa i përket hapjes dasme, si që tha edhe shpresa, po edhe sot në fakt vazhdojnë që shumë familje hapin dasme një javë për para, sidomos familja e dëndrit.
1: Yeah. Po.
0: Edhe për çdo natë, përveç familjarve të afërt që vinë edhe munden me fjeta tje me netë gjatë gjithë kohës, tjerë që marrin pjesë nuk janë të ftuar, po janë në momentin që për shemo kështu në veri ka qenë në momentin që ti ke hap dasmën edhe ke muzik edhe atë që se ke ftu ditë në dasmës vinë gjithë edhe bashkohen festës, kërcen po të quhet mas darke. Do me thënë ato nuk vinë për të ushqy, po vinë vetëm për të bashku festës,
2: për
0: hajër, po, edhe bëhen pjesë.
1: Edhe pa tjetër du shme shku, s'mun shme shku vishëm ndarësëm.
2: Po në përkosasin të njerëzi që nuk janë të ftuar.
0: Edhe ato që nuk kanë qenë të ftu, nuk e di a bëhet kështu në Kosovë, për shumbu.
1: Do
2: shta më përpara, që nësa kanë folur me kunatat, dhe thënë njëjtën që në disa zona.
1: Po na vin thirrë pa thirrë.
2: Korrekt. Edhe kur i ke thirrë,
1: tek shtëpi e madhe kështu.
2: Ardhur dikush, se s'kan dhënë atëre numrat tan që do vim kaç persona, se ke patur restorante, ke patur në obor të shtëpisë, kanë ndërtuar shumë se sa.
0: Ah, po, edhe ashtu po. Se sa. Edhe në ditën e dasmës, tamam, kanë shku njerëz pa thirrë. Hajt se unë e marr një me vete dhe një e marr unë.
2: Pa jo atmosfera që krijohet në atë kohë.
1: Sa më shumë njerëz që kanë ardhur, më mirë zoti shtëpisë është një demek,
0: shikon për
1: sa. Sa njerëz po duhen me armë pa dorësmën tonë, ka qenë respekt, nuk ka qenë mos respekt për familjes me shku qëse kanë thirë vetëm një shpi, se atër edhe kanë thirë edhe vetëm krye familjarin, për shumë qëse kanë deshtë, e kanë ditë mundësit e vetë edhe kanë thirë ose krejt familjen ose kanë thirë krye familjarin.
0: Yeah,
1: po ato tjertë kanë shku, ju me angër në kodë darkës ose kështu, po kanë shku pasaj se si shaj respekti pa. Që aden jemi me juve ose dojme pa mas ne, nuk tash me shku dikujnë andarsën pa thirë është qysh.
0: Yeah.
1: Aden nuk kuptohet.
2: Edhe da te ne, nga nga e vajzës, darsënat ka filluar ditë në inte, kur i kanë sjellë robat e vajzës, fustanet.
0: Aty do ndalesh apo?
2: Edhe kur kanë marë pajen, e mbajment si fëmi, pasi mbarovi procesi apo ceremonia e shkëmbimit dhuratave, kanë raur grurë.
0: Okay.
2: Edhe kanë kënduar, kanë raur grur, kanë zirë misër, kanë bërë buk me qiqra.
0: Ju e keni me grur.
2: Si shenjë.
0: Se di si e kanë për shumë nga në Kosovë, ose zionat e tjera.
1: Kosovë, darsma, po, fillon këto, para se me mrite robat edhe arje, floria, ato që i dërgojnë nusës, darsmja të na fillon para mëngjesit, do më thonë...
2: Për para orës 12.
1: Para orës 12, jo para mëngjesit, para orës 12, edhe si të mësitit mili. Edhe atë kënu në kongë, dhe krejtë familja mledhen, edhe ajo është, do më thonë, fillimi darsmës, edhe para ajo bëhet para drekës dhe pasaj në drekë burrat marrin dhuratat edhe shkojnë te nusja mi dërgu prej tajtës, se aty tash prej tajtës deri dilën kur zakonisht janë pontorsmat, ata familja nusës kush vin me bë për hajër e kanë pajën e dhondrit, që ka drëgu dhondrit, që ka mbli nusës, dhuratat, mas ne ato ju mba dhe dhuratat për krejt familjen, jo vetëm për nusën e shajt vogël, kështu për prindrit, për adin ashtu, po edhe nusë e ashtërish me pregatit njëtën, për pajën, paja shkon tajtën, se nusë e këthen
0: të djelen kur të këthet.
1: Jo, që izin shkon kurit une që shepi, të anë djallit e sitin milin, i marrin dhuratat e shkojnë, po pasaj kthehen me qeizin e nusën. Qeizin e nusës vjen atit.
0: Okej, ne kemi pak më ndryshe, për shumë. Ditën e njëte është nata kulaqit, e quim ne.
1: Me, si kulaqit.
0: Po, në mëngjes hapet dhe të ne, po zakonisht me atë milin bëhet një kulaq. Edhe duhet një djali ri, me nën, me bab, me përzi, me grykën e pushkës, përzihet kulaqi.
1: Pushka që zysh.
0: Edhe bëhet kulaqi knohet me zakonisht me defa, nanën e veriutet Kosovës, besoj. Edhe aj kulaqi pastaj hyn në rol ditë në hane, kur del nusja në shpi. Ndahet mes nusës edhe dhëndrit.
2: Oh, wow.
0: Edhe kush ka pjesën më të madhe?
1: Ja me rënë
2: e përqinë.
0: Po gjithmonë këta e bëjnë me hile, se vjera ndanë kulaqin. Ja, për të fundë në i thikështu.
2: Te ne roli kush kam shumë fuqi është kur qifti shijet për të parë me njëri tjetrin, kush ja shkel kemë bërë një pari, a i mërë fuqin e martesës. Gje,
0: pasën më rëndë këti.
1: Na i kemi pak pa ndryshe.
2: Po përgatitet e dasën, zërdi që izi auror, pasaj jemi
0: po,
2: tiri në kana gjeq, nga ana e veriut.
0: Edhe vajza, pasaj ka natën e kana gjeqit, ose nata e kanës, qëjtë ndryshe. Yes. Këtu në sfond kemi një këngë, për shumë, për nga

0: Zakonisht nata e kanës janë ato momentet lotët edhe jo hidrimi tamam, sepse po janë më shumë lot malli edhe përkujtimi ndaj kohës që vajza ka kaluar në familjen e origjinës, edhe është fakt sa moment gëzimi, është edhe moment i shumë i ndjeshëm për vajzën dhe për familjen e vajzës.
1: A vjen keq se natë ko ndoshta nuk i kanë njohur partnerin apo familjen e partnerit aq shumë, edhe kur i kanë kënduar këto këngë kështu gjinan, janë kur kanë traumatizuar. I kanë friksuar, do thënë do na martojnë apo çfarë do ndodhi kështu. Cëdhe te ne i kanë disa këngë shumë prekse.
2: Po.
1: Që e di çajin ditën e dasmës së shumë.
0: Po, po tashi që ashtu po përpara vajza ka qajt me lot, ka qajt me z, kur ka dalë prej
2: ton ditën kur
0: prej jo, edhe kur ka dalë prej derës shtëpisë, për shembull, është normale që të jetë moment emocional edhe për gjithë. Edhe nes unë sot shkoj kudo të shkoj, në momentin që del nusja prej shtëpisë.
2: Kosovë është special deri më moment... kjo kanagjegji deri tash kur kanë filluar me kanë ryshuar. Në qofë se darsma ka majt ende disa tradita, menoj që kanagjegjet janë ato që kanë ryshuar mas shumë ti në Kosovë, sepse nuk shumë pak kanë detaje ose tradita që i kanë pas ma herët. Besoj, ta shumë normal që kanë ndryshu rrethonat, ajo e bon edhe të vetën, po me një kohë shumë shkurt, do më thonë kanë ndryshu edhe është ba vetëm si, ta shumë ba vetëm si pesë, po, bajza nashta nuk qonë të nditën, nashta në fund të ikun që atëre të edhe regullu me kretë, po atëre nuk i në regullu bajza derin ditën e martesës.
1: Edhe atë diçka do përmen, ja që ne nuk regulloshe as vetëllat, as flokët, i ndryshon të atë ditë që të jep të nur, ishte si...
0: Po, ka qenë
2: edhe me shiku si ka ndru, se nuk ka pas kush vajzën deri në ditën e martesës me make-up ose me me flokët e rregulluara ashtu. Ajo pjesë pak mungon edhe është e mirë sepse
0: ka ndryshuar shumë.
2: E ndryshon, ka ndryshuar.
0: Disa gjëra kanë ndryshuar, kuptohet për mirë.
1: Yeah.
0: Kuptohet edhe kjo se tash vajzat pse jo ta jetojnë jetën si kur kanë qef, të regulohen e të dashu, po kështu ka qenë përpara.
1: Ne nuk po paraqitojmë, po përfshin kohën e darsma dhe më përpara.
2: Më përpara. Nuk po dojmë me shtia askon me kajt, me zarë, në qofë se tonë me shkumje.
1: Janë të gëzuara, do martohen, le të vazhdojnë.
2: Le të vazhdojnë.
0: Tani kalojmë pak të organizimi i krushve. Tashi kaluam natën e kanagjeqit si përciptas kështu. Vjen momenti, kjo është momenti mendoj unë më kulminanti i dasmës e shkuara për të marrë nusën. A është më kulminacioni do thojë
2: ti të ka ende atë ndjenjë ka kulmizën
0: ka një fuqi shumë krushit, po. Sado që ti kënaqesh ndasëm ashtu po ky moment i marrjes nuses nuk e di është shumë emocionuese është shumë e mirë dhe është simbolika se ti shkon edhe e merr nusen pra atë që po bëhet gjithë
2: edhe sa interesante që dasë edhe ju vetëm familja e ngushtë e çiftit e ta kanë pas mundësi, kanë mundësi me taku njëni tjetërin, për tash edhe rrithi ma i gjon, kanë mundësi me taku një me njëni tjetërin. Aden është një moment që të dy familjet munën me unjoftu, nështë adhe gjatë jetës pasaj mazdarsmës nuk edhe nuk munën se kur bajnë ato synetite, ato tjerat nuk kanë mundësi me u taku prapë, për darsme është ku i bashkon të dy familjet me rrëth gjonë edhe në gusht.
0: Tani, krushit. E para punës caktohet
1: kur do shkohet marr nusën.
0: Baraktari.
1: Po ja që bajnë flamurin nga ana e veriut.
0: Tani
2: e ju?
1: Jo, ne nuk bajnë flamur ndars. Tani po na ato seriozisht.
2: Vërtet?
1: Deri kur kam erdhur në Australi, që jam takuar me timshoq, ai ma ka shpjeguar çfarë rol të rëndësishëm ka baraktari ndarsma tuaja, te ne fatkeqësisht nuk ka shpërdorur kjo simbol. Tani se të shumëtate darsme bëjnë pe njerëzve që kanë dalë jashtë Shqipëris edhe imbajnë dy flamurat në shtetin ku jetojnë edhe në shtetin të Shqipëris, po në kohën që unë jam rritur e kam qenë në Shqipëri, jo, ajo nuk është bërë.
2: Do me thonë Agimi kur ka ardhë prej Korçës me marë. Po thonë prej Korçës, sa e shli. Prej ku një martu në Korçë. Po traditat, pa tjetër, në qofë se kishë ardhë pa flamur, besoj që familja më nuk më kishë në shu, ose pa bajraktar. Se besoj. Kishë që tonë kë flamurin, kë qishë po shkanë.
1: Kam kuptuar atë.
0: Okay.
1: Kush normalisht ka qenë
0: baraktar zakonisht është nipi,
2: nipi
0: i familjes.
2: Një nip që e kanë caktuar ata ose më nashta më i rritur prej atyre se shkon makinën e parë.
0: Po, edhe duhet jetë kryet familjar. Pak i fuqishëm ta mbash po. Flamurin gjithkohës, nuk është punë lehtë.
2: Mesazhi është në makinën e parë është krye familjari, edhe ajo e ka rolin e vet kush ka më shku makina e parë, edhe krye familjari edhe bajraktari. Po. Sa ata kur dalin prej makinës edhe kanë flamurin, bajraku në dorë, ata do t'jenë makina parë që takohen me krye familjar të familjes vajzës.
0: A është i rëndësishëm numri i krushve, disa e kanë tek ose
1: tene,
0: qift?
1: Po, po, të ne kanë duhet shkojnë tek, të kthehen qift, edhe të shkojnë për tjetër rrugët, kthehen për tjetër rrugët.
2: E këta kemi edhe në Kosovë, ama për numra qift e tek.
1: Të ne tek.
2: Ok.
1: Do të shkojnë tek edhe të kthehen qift. Ok.
0: Po pra se e dëgjova këtë punën. Kanë përpara janë marë, krushit janë veshë me kostume popullore, kur kanë shku me marë nusen, edhe fatë mirësisht edhe sot, e shoh që edhe kjo, praktikohet shumë.
2: Këthemi të, të bajraktari, kur kjo është ba, besoj që është ba edhe për arsye tjera, se për shumë kur kërkan në kohë shumë djeta, kur ke kërku konakt në shpit dikujt, krejt burat kanë utu me pushk ose me armë dikun, edhe tash kur ka kërku konak, ai është desh me dërzu armën të i zoti shpis, për shumë. Ta e të këptu, si armë kanë dërzu të i zoti shpis, e ti tash ke qenë në mbrojtin e aqasoj familjes, që ose e kanë konak, edhe dikujt, edhe ti e ke dërzu armën, ti tash je përgjësi për ata. Në që ose, ky njeri e kanë djek dikosh, ose e kanë zonë, e kanë do të qka në konak, dikuj tjetër, hakun me sa e di unë hakun për këtë gjo i bjen edhe asoj familjes që i ka bo konak atina, se nuk kanë mujt me mbrojt sa duhet. Tash, kur vjen të bajraktari, ke plan muri, kur vjen nipi i familjes zjallit të vëndrit, aje dorëzon bajraktarin të nipi i kësoj familjes që këta e kanë caktu të vajza.
0: Okay.
2: Edhe aje man bajrakun të dera e shpis, të hymi, aje flamuri asë janë nuk bjen tokë. Ta ai mahat kanë kohën. Edhe pasaj kur të ndrohen, kur të jep prap të bajrakun flamurin, të kur të bën munis a
0: krushit.
2: Krushit, ata duhet me exchange kështu. Dhurata okay. Pare sa kanë dhënë.
0: Po, si pazare.
2: Si pazar, po, edhe ashtu.
0: Tjetra. Jo në gjitha trevat shqiptare dhe ndri shkon me marnusen. Dhe ndërto është edhe në Kosovë.
1: Pa tjetër.
0: Trojet shqiptare në Kosovë.
2: Deri vun, deri mas 2000-ave nuk ka shku.
0: Dhe ndri me marnusen.
2: Nuk ka shku.
0: Edhe mos gaboj edhe Vjera. Vjera është besoj kudo në gjitha krajinat me sa kam dëgjuar.
1: Tash shku.
0: Tash
2: okay. Tash Vjera e para.
0: Nuk e di.
2: Po edhe nga
0: shqiptarët e Malit Zi nuk shkon dëndri me marnusen. Përpara të paktën kështu ka qenë, tani ka ndryshuar kohra.
2: Edhe kusht përpara nuk ka shku.
0: Edhe përpara nusja është marr me kal.
1: Ja, ka qenë special.
0: Me kal, bar, kal i më i bukur që ka qenë, e kanë shumë me gjetë sikur gjen sot makinën më të bukur me shku me marnusen. Përpara zgjedh kal i më i mirë, edhe është marr nusja me kal, pothuajse në s'ka pas makina,
2: ashtu po.
0: Edhe pothuajse gjitha, edhe kali zbukuruar, i rregulluar.
2: Kujt se tha një ditë kur bisedoshim për këtë temë, tha kali patjetër është të jetë mashkull e jo.
0: Jo, se di.
2: Ajo, kur më kuën dëgjova dikun këtë që tha, jo, okay. Do të thonë vetëm
0: kali. Ndoshta te grupi që kishim duke fol për këtë, po jo, jo
1: nuk. Atëherë ka qenë mënyra më e mirë e transportit, kali. Nëse nuk ka qenë nusja shumë larg, nëse
2: se mbla për shitje se tash kjo gjinia e femëror kërkon heqje, bajraktar. Bajraktar. Diskriminim te bajraku, diskriminim edhe në plus edhe kulminuar tash edhe te kali patjetër me kon mashkull.
1: Dani, ne kur e marrin nusën dhe ndrit i japin një lule, duhet djalë. Po vazhdo në akoma, gjithë kur e djalë.
0: Pastaj tulesh mbrer, ja se kemi prap. Po unë e shoh që ka kalu 40 minuta dhe nuk kemi marrë nusën akoma. Oh, wow. jemi akoma sa po nisen, imagino tani, jemi shumë vonë, duhet kam frikë se do të na ngelin shumë gjëra pa komentuar. Po, një detaj tjetër, për shembull, numrohen krushit nga nusja në fshehtësi me rrethin e unazës. Disa zona e kanë edhe e praktikojnë.
2: Edhe ne në Kosovë dhe kemi kështu, po pse numrohen aden?
0: Se di. Nuk e, me i fut në rreth ndoshta. I don't know. I'm just having a guess.
2: Ne kur jam martu, fillum edhe me praktiku fin ma shumë edhe këto unishin këto si ma shumë si pesitmi edhe po vjen dikush e tha merë unazën e fejesis edhe shikoj ato krushit edhe kishe mishtin rathash ec
0: ec si ke fut mirë ke po
2: parmëno me nisë dorsman
1: a i the s'kam nevoj për unazën already i kam
2: i kam pru prej Australisë në Kosovë plus se kam marë flamurin
0: si kam haru me buf flamurin.
1: It's okay. Ndarsë.
0: Tashi shkojnë krushit e nusja. Ky është një moment shumë i mirë, mikpritja që ofrohet nga familja e vajzës.
2: Kur vjen nusja te shtëpia, kur të mërin të shpia dhe ondre.
0: Për tjerë se janë atë në shpia e
2: nusës. Halo, atë nusja e me, oke. Halo, se moru nusën.
0: Ani nuset janë vesh sakonish për para me veshën tradicionale të zonës ku kanë qenë. Për shemë, mami im ka shku nuse me veshën e tropojës, kanaci. Se hasi dhe tropoja kanë paka shumë të dyja. Këtë dhe nuk ka pas fustan të barë, për shemë, me vesh, ka vesh kostumin popullor. Dhe besoj, kështu kanë qenë tradita për
1: thuj se gjitha pjesë. Po edhe tani të natë kohë, këto veshët janë quetur veshët e nuses. Pavarësisht
0: që tani i veshën e vërtet, exactly.
1: Po natë kohë kanë qenë veshët e nuset.
0: Po, është e vërtet.
1: Edhe nëse nuk ishe nuset, nuk e drejt ti veshësh
2: ato veshje. Edhe këto janë habit.
0: Ani masi ne kjo familja nuses e mirëpret krushit qerasen kavale kangë tjera. Një mision i habitshëm nga krushit është vjetin diçka te shtëpia e nuses. Edhe me sa dëgjova un e kishin gjithë shqiptarët këtë punë.
2: Kto e kishim gjithë treva.
0: Gjithë treva duket se.
2: Vetëm tu
0: nuk e di arsh më tani.
1: E vazhdojnë
0: unë si fëmi e mbaja mend, ndërkohë që sillja ndërmend këto për të përgatit për programin, më kujtu kjo, thash, wow, edin, si fëmi që u bënte luft, kush ishte më i zoti aty me vjet një filxhan kafe ose një gotë rakije.
1: Ne, familja ime, kemi patur një darsëm një janar, edhe nuk e kemi gjetur digitronin e kondicionerit 3D.
0: Ju korçarët e kishit digitronin se kush tha nga korça një në grup. Nuk
2: hirë shpehet se ke ndin
0: pultin. Pultin. Po ne aq shumë kena shku krosh sa s'ka pas vend me nazan mren me gjet pultin.
2: Po tham si ka nazan mren në shpe.
0: Po jena bon në proborë në për kështu.
1: Në këtu, ka ndodhur ajo këtu në Australi, jeni janar.
0: Pastaj është përcjellja anuncës që zakonisht e bën vllai me dajen.
1: Po.
0: Po thuj se në gjitha antë, nusën e për cjell daja dhe vlaj. Në disa zona, di që për cjellej me makinë deri një farë, sa kaloshin pak shpi nga daja dhe vlaj.
2: Sa interesant.
0: Disa e kanë vetëm deri te makina, kurse që më bëri për shtypje për shumë nga kraja, ana e krajes, nuk e dija kanë pjeste tjera të malitësi, është që nusën e përcjellin deri te dhëndri, deri te shtëpia e dhëndrit, daja me vllajin. Edhe plus atyre, edhe tjerë i bashkangjiten krushve për me shku. Edhe deri sa se djali nuk shkonte, për shembull, me marr nusën, ato e përcjellin deri ku hyn te shtëpia. Kur i vihet preher një djalë zakonisht, ikin këta dhe pastaj del dhëndri edhe hapet dasma dhe fillojnë e kënoj nusën.
1: Shumë
0: unike ishte kjo.
1: Në shumë kraine kjo ka qenë se më sarro, kur të ka dhe ndikush një vajzë, ka dhe një amanet.
0: Amanet, po.
1: Edhe ajo ka qenë që ta qojnë në dorë të sigur me ditë.
2: Këta nuk e kisha në të gju.
0: Kemi vën shumë pak muzik. Fillojnë dasën
1: e mojmë nusën.
0: Okay. Vem një
1: muzikë.
0: Vem një muzikë.
1: Marrim nusën.
0: Prit, kel. Ai ta vem një muzikë. Pak nuk do e lejmë dhe a gjatë, sa për të

0: kisha pas qef me pas edhe më shumë muzikë, po koha shumë e shkurëtër. Për ato që duan të na telefonojnë, numri telefonit është 9415-1923. Ju mirë presim nëse doni të bashkojnë i programit për na thënë diçka nga tema që kemi sot. Një nga pikat tjera interesante që praktikohet pak ajo ruajtja traditës është kur shkon nusja te shtëpia e dhëndrit. Disa e presin me bukë, disa me mjalt, fyrja pasqyrës, për shumë nga malizi e kanë që then nusja pasqyrën.
1: Për sysh,
0: ose me idejnë që tash nuk na duhet pasqyrë, se pasqyra shtëpisë është nusja, edhe me këtë simbolik.
1: Po e maj pasqyrën deri tankohen edhe pasaj për me friksu.
0: Zakonisht nusja pritet prej nga vjera. Keq, shumë vende për shkak të thyrjes së pasqyrës e kanë për jo mbarsi, për tërë, por që me kjo është simbolika që përdorin ato. Mjalti për shembull që lyn derën, s'ka nuse shqiptare që si ka lyn dyrt e shtëpisë me hec mare mirë mjalt jeta te famë ëmbël. Kishen ashtu, s'do kishte kur as sherras
2: me shpresa jetojnë.
0: As zënë ka kur familjet shqiptare, por që janë si çat, janë tradita, janë bestykni, po që janë ruajtur. Tani është festa e madhe Dasma, që zakonisht mblehet gjithë ato që janë ftu në Dasëm. Edhe zakonisht dasmën e hap
2: i
0: zoti shtëpis, ose nëse është gjyshi ose gjagjaj më i madh,
2: familjari më
0: po,
2: i vjetër.
0: Një detaj tjetër që se prekëm është që dasmën kur e hap për valle, kështu kur hapet te shtëpia, vjen daja me dash.
2: Ata
0: se na kaloi
2: me tupana,
0: me tupan, sjell tupanët, edhe daja është ai që e hap në një farë forme festën e madhe. Ndërsa për të hapur, mas i meret nusja dasmën më zyrtare, si të themi, e hapi zoti shtëpis me një fjalim zakonisht. Pastaj hapet me valen e familjarve. Jam kurioze ta di tashi, si janë bërë, ka akoma sot që në valle ndiqet radha. Për shembull, jo kushdo mund dalje të kërcej në valle, nëse i pëlqen muzika dali direkt, por
1: nusën,
0: pritet,
1: si po,
0: pritet që secili, për shembull, vallja dajve, vallja hallave, vallja shoqërisë, vallja komshive, vallja edhe praktikohet shumë kjo.
2: Me sa jugu definitivisht e ka nga Korça sa e di unë, neve akoma vazhdojmë nusja jo në valle me dajen, me tezën, me hallen. Po me sa kam qenë edhe në shumë darsma të Maqedonisë Veriut, njëjtë traditë kanë edhe ata. Ndërsa si hape dasa,
1: kjo dhe besoj se është pak ma e re se sa atën nështë ato 20 vjetë e fundit për neve në vendindje, për shamull se atër e mba dasmat dy shpijat veçanta burat veç dhe grat veç. Kështu që
2: pa, këtojnë... Pa dhe dasmat janë bërë veçanta, vajza ka patur dasmen nga ana e saj edhe vendri ka patur nga ana e ti me të ftuarat që kanë thirur. Nuk kanë qenë dasmat e përbashkëta.
1: E përbashkëta, okej, okay, yeah. Po. E kjo për valle, besoj që është pak ma nashta vetëm për shqiptarë që kanë jetu në mërgjim.
0: No, është edhe
2: atje dhe këtu, e njëjta.
1: Se në Kosovë deri vonë, darsmat nuk e mba bashkë, unë përplas deri në 2000-at.
0: Po thuë bashkë, vajzat
1: gratë
0: veç, burat veç?
2: Jo, të ne, sa unë baj mend, ka qene për bashkët. Po vetëm që ka qenë ana e vajzës, veta ana e djalit, ana e vajzës shtu në dark, ana e djalit djel në
0: mëngjes. Tash më kujtu se dola prapa tjetë para kësaj kur hapet dasma, për shkakun në këto dasmat mas e vallet mas darke që bëheshin. Kanë qenë shumë këto lojrat që dikush bëhej vishej sikur njerëzit e familjes nuses, plak whatever. Edhe te burrat oda burrave është lujt kapuçash, që është mfshe saqme për shkak të poshtë çorapeve, papuçeve. Edhe burrat kanë knu, është po si loj, domethënë ka qenë shumë edhe të paktën në veri është ka qenë shumë e pëlqyeshme kjo kur u hapshin dasmat, nodën e burrave është nga burrat është bërë kjo, kanë qenë vetëm burrat veç, kanë lujt, kanë knu, kanë improvizuar këngë aty për një

0: bukur, por që ndoshta do i lem një hapësirë tjetër, ndoshta një program tjetër që të flasim pak për shpenzimet e dasmave. Është edhe kjo një temë interesante shumë, ose bakshishet, dhurata që i bëhen sot nuseve kanë ndryshuar shumë nga koha më përpara, dhe dasmat tani janë bërë më shumë si show, në fakt se sa si moment
1: i veçan,
0: tradicional, me ato elementet kryesor dasmës. Edhe ndoshta në një nga programet e radhës mund ta shtjellojmë vetëm një segment veçantë kësaj.
2: Edhe shpenzimet janë arritur të tash bërë më shumë si konkurrim me dasmat që bëjnë.
0: Si puna e shtëpive, kush e bën shtëpinë më të madhe. Po ndoshta një moment tjetër edhe mund ta bëjmë këtë si një temë të veçantë.
2: 4 minuta, 9415 1923.
0: Nuk e besoj se kemi kohë tani për të pritur një telefonat, por që kështu u mor nusja, edhe të hënën, edhe një ditë mbrapa dasmës është një traditë që shkohet për të parë nusja del edhe qeras gjithë ato vizitorët. Ka këngë valle dhe atë ditë, edhe kështu me kaq kulmohet edhe mbaron në gjithë ajo procesi i dasmës nga fejesa deri ditën pas dasmës.
2: Kujtoj të mori dasma e malës.
0: Po.
2: Që çoheshin në mëngjes gjithmonë nusja kur ju jepte kafe, do ta dorovitje, të jep një lek.
0: Po. Vinte nusja prapë. Sa më herët vinte nusja me tabak, aq shumë lek do jepshe.
2: Ja, ajo është.
0: Ka qenë si shenjë kështu respekti ndaj nusës për t'i tregu atë mikpritjen, si më thonë.
2: Edhe pasaj nana jon, pasi u mor nusja, kanë patur gostitë edhe festimet në çdo familje afërt, ka thirrur për një darkë,
1: ka patjetër shumë gostitë.
0: Ah, po, pastaj ka qenë edhe kur shkon nusja të pam për herë të parë, sjell dhurata, petula, kulaça, se ça edhe kjo është interesante.
1: Shkon tajtën vetëm e najt pak, për shembull një orë ose dy kthehet, e pastaj një javë tjetër ajo shkon edhe rën dy javë te prindrit. Kush ka kohë tash me najt? Thirr puna, obligimet, edhe
0: të dashur dëgjues, unë uroj shumë që të kemi kalu një orësh argëtues me ju, edhe t'ju kemi ngjall pak nostalgji lidhje me temën që ne kishim përgatitur për ju sot. Do doja vërtet shumë që ky programi të kishte zgjat shumë më shumë. Por një gjë është shumë e rëndësishme që janë disa tradita që ne nuk i kemi humbur, edhe aq më tepër i vëre në emigrim, shumë familje shqiptare i kanë mbajtur ndoshta edhe më me fanatizëm disa tradita se sa ato mbahen sot në trojet tona ku kemi lindur. Edhe për këtë më bëhet qefi shumë, edhe më vjen shumë mirë. Ne ju përshëndesim duke u lënë takimin e radhës në programin
2: e të martës.
0: Ju përshëndesim, ju falenderoj shumë shpresa, shumë falenderit që e pranove ftesën edhe ishe prezente. Falenderit edhe Kejdes që u bashkan gjithë sot me mua. Kishim kohë pa qenë bashkë të dyja. I përshëndes të gjithë ndjekësit që kishim në Instagram, kemi qenë live, të gjithë ju që na dëgjuat nëpërmjet valve të radios tonë. Kalofshi një natë të bukur, një fundjavë sa më të mirë edhe takohemi në programet e radhës.
2: Edhe nga
0: unë Aurora, natën e mirë.
2: Traditat.
0: Edhe naftoni në përdasma, hajde.